Gotowy si za dwa dni čista energija. Spice Music Festival 2026 s участием туна Thomas Anders от Modern Talking. Rednex. Right Set Fred. Dante Thomas. Jenny от Ace of Base. И още Руслана.